0: queremos conocer de primera mano cómo es la realidad de do sector, cómo está cambiando este fenómeno, cómo está avanzando Tardeo, asentándose en la nuestra sociedad, con Luis Dizque, presidente de Galicia Noite. ¿Qué tal, Luis? Muy buena tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Un fenómeno do que xa falamos con vostede hai algún tempo, en alguna ocasión, que vense consolidando, pero que agora xa é unha realidade e unha forma de ocio cada vez máis asentada tamén na nosa comunidade, non?
1: Pois sí, así é. A verdade é que Galicia foi a, eu diría que é a última comunidade que se incorporou a tendencia do tardeo. Chegou tarde, pero bueno, agora parece que ven con forza, que ven para quedarse e que neste 2026 estamos mirando un crecemento exponencial. Moitos locais do ocio nocturno neste caso xa está superando 40% de crecemento con respecto ao ano 2025. Xo é unha boa noticia, quer decir que ese tipo de actividade de tardeo ven para establecerse como unha opción máis de ocio.
0: Di vostede que Galicia foi a última comunidade en sumarse. Cando comezou a mudar este panorama en España? Cando diría que chegou a Galicia de unha forma xa máis ou menos consolidada?
1: Ben, pois estes días que temos unha conferencia de ocio nocturno aquí na Coruña, tivemos o empresario que comezou co ocio nocturno no ano 2000, e a partir de aí, bueno, foi como unha pequena mancha que foi esténdose polo resto do estado, Murcia, Alicante, bueno, por diferentes localizacións. Cando a nos costábanos, no, que somos o ocio nocturno de Galicia, costábamos mirar esa opción, porque bueno, porque temos un clima que é diferente a moitas partes do estado. Pero cando xa chegou ao norte, estamos falando de Navarra, de País Vasco, e bueno, últimamente en Asturias, démonos conta que nos non podíamos ser unha isla no océano, ¿no? E bueno, dende fai ano e medio vai crecendo, é unha tendencia que vai pouco a pouco subindo. É unha opción máis para, sobre todo, a xente que xa non sai de noite, non? Xente de máis de 35 anos, 40, que quer seguir manténdose activo, relacionarse. Esta xeración non somos tanto de tecnoloxía, sino máis de contacto personal, de conversar, de sociabilizar de outra forma cos novos, ¿no? Cos rapaces que son máis de tecnoloxía.
0: A xente cada vez, mudou un pouco os costumes coa pandemia polas limitacións horarias. Non sei se aí comezou ese xérmolo de dicir, oye, podes sairse pola tarde, podes estarse de cañas, de copas pola tarde e pasalo ben e non fai falta logo sair ata as 5 da maña. Logo, evidentemente, di vostede, consolidouse xa no último ano e medio, pero non sei se coa pandemia empezamos a ver que había outras maneiras de divertirse.
1: Bueno, a pandemia que provocou foi un efecto champán, non? Cando nos soltaron, bueno, foi unha loucura, queríamos sair pola mañá, pola tarde, pola medianoite, pola noite, é dicir, aquilo en ano e medio foi unha loucura, é dicir, ocio nocturno faturou o que non faturou nun ano e medio que estuvemos pechado, ¿no? Pero despois realmente estabilizouse. O ano pasado xa realmente había un orden, un segmento de edad saía de noite, outro segmento de edad saía pola tarde. Realmente sí, a pandemia, como ben dices ti, provocou ese efecto locura, pero bueno, ahora estamos nunha situación que está estable, no aspecto vai crecendo, pero xa está estabilizado o tema do tardeo, está moi segmentado, non? Os novos, os rapaces novos saen máis pola noite, os que xa temos unha edade, preferimos sociabilizar pola tarde.
0: Falemos de eso, dos perfis, logo seguimos con outras cuestións, pero dos perfis, como é a xente que vai ao tardeo, de que hora a que hora, non sei se tamén dentro do tardeo hai franxas de idade, como está distribuída a poboación neste ámbito?
1: Sí, bueno, depende tamén na zona de Galicia, non? Pero bueno, a foto mayoritaria é maior de 35 anos, está saindo máis de tarde que de noite. Diría checo tope, salvo excepcións, evidentemente, que non podemos tampouco maximizar as cousas, pero 55, 58 anos teremos a idade tope de tardeo. Bueno, pola noite, pois desde 18, que a idade permitida legalmente, a 30 e pico, 35, 40 é o que está saindo de noite, por iso está segmentado desa forma. Bueno, hoxe temos tamén unha os rapaces tamén tenden a unha vida máis sana, bueno, pois, non queren levantarse tan tarde o día siguiente, neste caso, pois, sea sábados ou domingos. Bueno, pois, eso está provocando tamén que algúns deles, un porcentaje también interesante, empieza a salir por la tarde.
0: Quería preguntarle por lo consumo, ¿no? Porque por la noche ya sabemos lo que bebe la gente, que puede desmadrarse de maíz. ¿Por la tarde hay más recatamiento, por decirlo de algún xeito, o a gente también dalle o as copas como se estivera de noche?
1: Os maiores son peor que os novos. Esa é a realidade. Pois, ainda que están desentrenados, pois o consumo é importante. E, bueno, pois, sabes, sobre todo en esa de xente que xa deixou de sair de unha década ou década e pico, pois sigue consumindo copa. Tamén é certo que agora, se estamos falando de tarde, hai moito consumo de cerveza, pero bueno, o consumo de gasto é máis alto na xente de tarde ou que na xente de noite.
0: De feito, segundo estudo que presentaste desta semana, o 20% da facturación dos locais xa vendo tarde, unha porcentaxe moi importante para a marxa horaria que...
1: Sí, eu reforzaría ese tema e diría que hai locais que bastante máis. Son un dato xeral, non? Porque no ámbito de toda a comunidade, pero hai locais que teñen un 50% de facturación da noite e da tarde con respecto á noite, non? Porque temos realmente o sector sí que está padecendo unha crisis no ámbito nocturno, porque os rapaces saen menos. Entón, bueno, pues, por iso balancea. Por iso, en este caso, temos ese punto de balanceo que a tarde sí que está comendo un trozo importante desa tarta.
0: Eso fai que cada vez máis locais queran sumarse. Xa o 30% dos locais organiza sesións de tarde todos os fins de semana, o 70% restante de forma esporádica. Entendo que é unha tendencia que vai seguir mudando e que cada vez veremos máis locais en toda Galicia que ofrezan esas sesións de tardeo.
1: Sí, eu penso que nos falábamos ahora estes días na conferencia que neste 2026 é clave para poder definitivamente o sector apostar polo tardeo. E cuidado, apunta un tema que hai en diferentes cidades de España que está xurdindo o mañaneo. Ese pode ser a nova tendencia. No que aspecto da xente nova que vai facer deporte e fai festa por la mañana. Entonces, bueno, nos como ocio nocturno tenemos que ir un poco redescubriendo esas franjas que nos deixa o horario, porque a noite os estudios que temos é que vai padecer un retroceso.
0: Pero como mañaneo? ¿Mañaneo é o bermude toda a vida, ou a tapa, aperitivo, ou outro fenómeno?
1: No, hai un fenómeno que a xente sai a facer deporte vestidos de ropa deportiva, como se fora o gym ou o xinaxio. Bueno, pois ao final termina nunha discoteca con, en este caso, pois monitores speaker, donde pois fan exercicio para seguir mantendo. Evidentemente aí non predomina o alcohol, sino bebidas pois máis sanas, por decirlo de alguna forma, e bueno, pois terminan con gastronomía, con algo de picoteo, con algo de bebida isotónicas. Bueno, pois é unha alternativa a que non estén metidos no xinaxio, sino que a xente quer, o que sí que está claro que a xente non quer deixar de sociabilizar. Entón, bueno, pois está buscando alternativas. Xa se está producindo en cidades de grandes cidades como pode ser Madrid e Barcelona este fenómeno, e penso que neste ano 2026 poderemos ver algún tipo de acción deste tipo en Galicia.
0: Pues interesante, habrá que estar tamén pendientes deste fenómeno. Volvendo ao tardeo, que se lles ofrece, por exemplo, nunha sala tipo Pelícano, non? Que ten tardeo e noite o mesmo día. Muda en algún momento, en algunha hora concreta o panorama, hai cambio de DJ, o sea, como cambia o decorado ou a festa ou o clima desa festa?
1: Sí, cambia, evidentemente, porque o estilo musical é distinto, non é o mesmo ter que poñer música dos 80, 90 ou dos 2000, como a música que lle gusta a xente máis nova, que, bueno, que música latina actual, reggaetón, hits actuales ou trap, non música urbana. Evidentemente, nos, en este caso en Pelícano, a partir das 11:30, 12:15, mudamos o estilo musical, DJs tamén cambian. Bueno, pues hai un cambio que aínda así hai algúns de esa asignación de tardeo que se quedan pues hasta unha e media, máis ou menos, por estirar un pouco, pero bueno, realmente hai un cambio. A música é o que define o público, é a que marca o estilo dun local, sempre foi, non vamos a inventar nada ahora nos, pero está claro que a música que lle gusta a maior grande parte dos rapaces é bastante diferente da xente máis maior, non ten nada que ver.
0: E que durante a semana? Durante a semana, evidentemente, entendo que o tarde non se leva, que a xente tomará cañas no traballo, logo do traballo, en bares normais. A festa nocturna durante a fin de semana, durante a semana, segue dándose. Por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, pois, quizáis notas que van a menos os xoves universitarios. En Coruña non sei como está indo a cousa. Bueno, como a evolución do que era festa da semana, que antes prácticamente as discotecas abrían todos os días, agora xa en momentos bastante selectivos.
1: Bueno, temos un en primeiro que tipo, como posa, acabas de poñer o exemplo de Santiago, xa non hai tantos estudantes como había fai uns anos atrás. A situación económica que teñen os rapaces non é a mellor nestes casos, pues todo penaliza. Os rapaces teñen que decidir a hora de sair, si saen os xoves, si saen os sábados. Entón, os xoves están sufrindo, le van sacando datas moi específicas, fin de exámenes, inicio de curso, navidades, neste caso. Os xoves costa máis. Poso un exemplo de Santiago, nós temos un local en Santiago e notámolo cada ano que custa máis movilizar a xente, non? Despois tamén hai outros hábitos de consumo, non miramos o botellón, non está visible, pero sí sigue existindo, o botellón sigue existindo nos pisos, nos apartamentos, en determinados sitios, nos rapaces pois van a marcas blancas, a bebidas máis económicas, aí hai un consumo importante de alcohol, que é donde máis consumo hai de alcohol.
0: E xa para fechar, Luis, a Coruña este ano ostenta a Capitalidade Nacional da Vida Nocturna, eso recoñece un recoñecemento que pone en valor o modelo de convivencia entre ocio, cultura, cidadanía. Está gañando peso tamén a cidade. Hai moitas opcións para moitos públicos moi diferentes, non?
1: Bueno, Coruña é unha cidade, falábamos estes días, non? Coruña é unha cidade que vive na rúa. Creo que levamos anos intentando dar esa visibilidade a nivel nacional e internacional. Eu penso que estamos no mellor momento, nos estamos Pelícano este ano conseguiu entrar dentro das mellores 100 mellores discotecas do mundo. Temos que ser unha pata importante do turismo, non? Non só do turismo da cidade, sino do turismo de toda Galicia. Vamos hacia un ano xacobeo, e todo o mundo, esa pata de ocio nocturno é imprescindible para sociabilizar e para formar desa parte de turismo, non? Coruña é unha cidade que aquí, como nos sae un poquinho sol, saímos á rúa, sociabilizámonos, encántanos divertirnos.
0: Pois ogallá, siga crecendo este fenómeno, veremos como evoluciona o tardeo, ese mañaneo tan curioso do que falabas, que siga tamén funcionando a noite, e sobre todo que esta fin de semana, ou a que ven, haxa motivos de celebración na Coruña. Luis Diz, presidente de Galicia de Noite, moitas grazas por estar con nos aquí en A Vivir Galicia.
1: Moitas gracias a vos.

0: mesmos, pero hai que ter moitísimo coidado cando se fan os traballos de desbroce. En este caso era cunha desbrozadora de cadeas, un tractor, e o que pasa é que con altas temperaturas está o material vexetal moi seco, e ao pegar un golpe a cadea, que é un material férrico con pedras, produce un chispazo e provocou unha ignición. Hai que ter coidado co IRDI, o índice de risco diario de incendios, e que son unhas categorías que só ti escribes IRDI en Google, e vai aparecer un mapa de Galicia con colores, donde vai a poñer, pois, se é azul e que o risco é baixo, se é verde que é moderado, se é amarelo que é alto, se é laranxa e que é moi alto, e se é vermello é extremo. Entón, está regulado para profesionais que cando é con certo IRDI ou non se pode ou hai que ter autorizacións, é moi importante levar un equipo de extinción xunto, bueno, a maquinaria.
1: Isto con respecto a desbrozador, Iván, a motaserra, outro instrumento que tamén ten moita xente na casa e que ten os seus perigos, hai que saber manexala.
0: E tanto, de feito veño xusto esta semana, a semana pasada, a dar un curso na Escola de Capataces de Lourizán, un centro de experimentación agroforestal de Lourizán, do ISGA, que é o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, bueno, de Galicia. É unha das máquinas que ademais eu vexo. Isto é o algoritmo, basta que ti fales de algo que de repente te bombardea, non? En redes sociais con cousas. E non me deixan de aparecer barbaridades de motoserras, de xente subido a escaleiras facendo cortes, bueno, daquela maneira, sen usar ademais o EPI, que isto para mí, por favor, a toda a xente que escoitedes. Se usades a motoserra, de verdade, compradevos o EPI, aínda que sexa o máis básico, un pantalón anticorte e unhas botas anticorte, porque hai moitísimos accidentes de cortes, e non é un corte limpo como un coitelo ou unha lata de conservas, non, estamos falando dun corte con desgarro altamente infeccioso e ademais que pode deixar secuelas porque abre a carne, leva tendóns, o sea, o corte da motoserra é terrible. Eu vexo a xente que pouco máis, incluso rachando leña na casa, en pantalón corto ou en indo por aí, encendendo a de mala maneira, sen encendela entre as pernas ou encendendo a chance, non encendendo así no aire. Entón, importantísimo, no uso de motoserra, por favor, compradevos unhas botas, mínimo botas de seguridade con punta reforzada, porque moitos dos cortes suelen ir ás puntas dos pés trozando, sabes, cortando un tocón, a serra, levala pa diante, vas baixando e a veces cando cortas, escápase e vai aos pés, ou vai ás pernas. E iso, guantes, pantalón, botas e logo casco, pero sobre todo por protección auditiva e pantalla.
1: Pois consellos moi interesantes para o manexo da motoserra. E logo, outro risco que queríamos falar para ir rematando esta sección, ese risco quizáis invisible, non? Os produtos fitosanitarios que mencionabas ao principio, que parece que non van facer nada, manexamos a lixeira e poden causar tamén problemas de saúde importantes.
0: Buah, para min este xa é a guinda do pastel, sobre todo, bueno, non sei, por aí, eu, por exemplo, por aquí en Pontevedra, e sobre todo na zona do Salnés, zonas vitivinícolas, con moitísimos tratamentos fitosanitarios. Buah, eu cando daba os cursos, entre que era novo, menos de 30 anos, e o perfil de xente era moi adulta, falando de xente maior, de terceira idade, aquilo, de verdade, parecía para a película. Pero que nos ves a contar, pero que isto levámoslo facendo toda a vida. Claro, eu cando lles decía que o que tiñan que empregar cando foran a dar estes tratamentos, sexa coas mochilas ou sexa coas tractores, o traxe impermeable. Coa mochila que ti miras a xente, se eu che digo, como é? Que imaxen che ven a cabeza? Con alguén dando sulfato, un tipo con camisa, pantalón ou a funda azul típica de pintar, sí. Gorra aviona, pero ni mascarilla, nin guantes, coa mochila posta e empapado. No tractor, pois máis ou menos igual, cada vez mellor, pero que estamos falando que as exposicións aos fitosanitarios son por inhalación, por inxestión e cutánea. E os efectos suelen ser a medio longo plazo, está máis que demostrado. Cando empezamos aquí co tema da primavera, eu falei che de Rachel Carson, pois Rachel Carson foi a que puxou en riba de mesa un dos problemas con todo o tema dos fitosanitarios, porque son un riscos enormes para o medio ambiente polos usos, non controlar as cantidades, non controlar as dosificacións, vamos, e logo para as propias persoas e as que lles rodean. Entón, por favor, empregade botas de goma, guantes de nitrilo e os traxes impermeables e mascarilla. Reducimos inhalacións, inxestións, obviamente, a non ser que o fagas a posta, sería complicado, e a exposición cutánea. E remato con, bueno, con tema de fitosanitarios, iso, por favor, seguide, hai unha páxina que é a Estación Fitopatolóxica de Areiro que dá recomendacións.